0: про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
1: Реклама.

0: що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою.

0: Реклама.
1: Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
1: Бронюйте місця вже.
2: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

починається добре, коли за тобою заїжджає чистесенька машинка, коли тобі трапляється дуже кльовий водій, коли в салоні цього автомобіля грає радіосфера. Це якось, знаєте, надихає. Всім, у кого грає сфера, ми бажаємо доброго ранку. Налаштовуємося на п'ятницю, 24 липня. Хай день буде класним і в жодному разі не перетвориться

0: Копенгаген на 4-й, наші відповіли на 6-й. Ну, словом, таке було. А тут ще одна футбольна історія, яка називається «Динамо ПАОК». Давайте я вам розкажу про голи. «Динамо» забиває на 3-й хвилині, далі пропускає тричі. 13-та, 38-та, 51-та і на 77-й ще один гол забиває. В результаті 2-3, «Динамо» програє, це прикро, але очевидно, такий матч було дивитися дуже цікаво. Це не просто якийсь ходячий чи стоячий футбол, а це було реально шоу, але дуже напружене, таке тривожне. Коли людина відчуває тривогу, їй не до їжі, але для того, щоб заспокоїтись, інколи рекомендують щось пожувати. Навіть якщо немає якогось харча поруч, харчів немає, просто навіть жувальна гумка кілька хвилин, бо ці от жувальні рухи нас заспокоюють, так ми створені, що ми їмо, коли нам безпечно і коли ми їмо, нам стає спокійніше. Якщо ви любите поїсти, але ще не придумали, що саме, подивіться на асортимент Fire Sushi. Здоровецьке меню, дуже багато різноманітних варіантів. Ролів, суші, сетів, є піца 40 сантиметрів. Оновилося нещодавно меню, є багато цікавого, в тому числі цікаві та приємні акції. Fire Sushi – офіційний сайт або Instagram. Заходьте, дивіться, обирайте і смакуйте на здоров'я. Про Fire Sushi ми говорили на правах реклами. Тепер давайте звіримо годинники 7.09 на моєму, а мій іде точнесенько. І щодо температури, то зараз 12 градусів. Мені не холодно, якщо би хто питав, але якщо ви дуже теплолюбива людина, щось на себе накиньте.
1: Сфаєричний ранок.
0: Ой, парасолю візьміть, сьогодні дощі, грози, і максимально сьогодні до скількох

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Це Юля з «Фермобрата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох.

0: ну якщо говорити серйозно, от про цю пісню, одне й те саме, по суті, шкалатається по колу. Але як красиво звучить. І однозначно ця пісня увійшла вже в історію як одна із найкращих у 2000-х роках. Моджо і Леді, дякуємо цьому французькому дуету за цю та за інші речі. І про історію. Ну, це, звичайно, мав би розповідати Дмитро Чередниченко, але так як він в якийсь такий дуже-дуже лецький відпустці, це зроблю я. Значить, близько 200 мільйонів років тому на території Європи вирували масштабні і дуже тривалі пожежі. А головним каталізатором та, так би мовити, паливом для цього пекельного циклу, пишуть журналісти, стали не дерева, а стародавні папороті. Папороті дуже швидко відновлювалися з підземних кореневих своїх систем, витісняючи інші види. Ну а коли гинули, то висохлі рослини перетворювались на ідеальне паливо для нових пожеж. І за оцінками вчених, цей руйнівний такий період пожеж в Європі тривав від 40 тисяч до 300 тисяч років. Так було колись. Що у нас буде найближчим часом? Ви почуєте питання на ящик морозива. Сьогодні о 9:10 ми його і розіграємо. Тому останній шанс, ну два шанси в цій годині, в наступній ще два питання на цьому тижні прозвучить. Будьте уважні і хай вам пощастить!
1: Сфера FM.

0: гостинці від гостинчика.
1: Згадую, якийсь є такий коктейль безалкогольний, куди ти в щось кидаєш морозиво, а потім ще додаєш трошки, напевно, в колу, а потім ще додаєш трошки розчинної кави, і воно тоді так піниться, воно таке красиве виходить. Але не пам'ятаю, як називається, це щось не дитячі коктейлі, вже давно не в моді в моєму житті, але про розчинну каву я згадала не випадково. Сьогодні день народження розчинної кави, і ще сьогодні ми розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» о 9:10. Якщо вам не сила терпіти, хочеться вже поласувати, заходьте в магазини наші, багато в яких точках представлений морозиво «Гостинчик», в тому числі, нагадую, і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама. Повернемося до розчинної кави. Я погуглила і з'ясувала, що розчинна кава з'явилася в Україні в 72-му році. Тоді у Дніпрі запустили першу лінію з виробництва розчинної кави, хоча масовий імпорт та популярність прийшли наприкінці 80-х. Бо тоді з 70-х це був написано, я не знаю, я не можу це пам'ятати, але написано, що це був дуже дефіцитний продукт, який часто діставали лише по блату там через вісьмох знайомих. То в мене, наприклад, в родині в бабусі я бачила якийсь напій ранок, ну такий кавовий розчинний напій. Мама в мене на ничці завжди десь там пила собі цикорій розчинний. Але ми поговоримо про справжню каву. Ну, справжню мається на увазі розчинну каву. Скажіть, будь ласка, в якому році вона з'явилась? Я не думала, що вона така стара. Це така невеличка вам підказка, не думала, що вона така, ну, не стара, давня. В якому році запатентували розчинну каву? На відповідь маєте 10 хвилин, відповідь надсилайте на Viber, номер 050 172 102 і 2.

Дивіться, я повернусь до завдання в цій годині, яке прозвучало. Питання таке: в якому році запатентували розчинну каву? Бо розчинну каву створювали, можна сказати, в три етапи. Спочатку хтось, потім хтось в Японії, а потім прийшла компанія. І 24 липня першого року почала вже офіційне виготовлення розчинної кави, маючи свій патент. То в якому році запатентували розчинну каву, і це відбулося 24 липня. Тому ми сьогодні говоримо, бо сьогодні також 24 липня. Я запитала в інтернету, знову ж таки, а коли в Україні з'явилися суші? Кажуть, наприкінці 90-х уже хтось їх під'їдав у великих містах, але це була така дуже екзотика-преекзотика, а от уже з 2006 року, тобто 20 років тому, почали відкриватися різноманітні заклади, які спеціалізувалися або лише на виготовленні суші-ролів, або в тому числі виготовляли суші і роли. Трошки універсальніша така історія у Fire Sushi. Тут не тільки суші-роли, а ще і піца. Є комбо-меню. Дуже зручно собі замовити і те, або там, наприклад, компанія, хтось дуже любить суші, хтось дуже любить піцу. І щоб всім вгодити. Якщо у вас день народження і ви збираєтесь робити невеличку чи величку вечірку на роботі вдома, зверніть увагу, що вам буде знижка. Приємний такий подарунок від Fire Sushi. Деталі всі дізнавайтеся або на сайті офіційному, або в інстаграмі, або приходьте на Соборну 67 і обов'язково майте собі завжди під рукою номер доставки Fire Sushi 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама.

0: господи, на що я полізла в ту розчинну каву? Там можна загубити. І це людина, ти ж не п'єш розчинну каву, п'єш натуральну. Питай про натуральну. Ні! Сьогодні мене вкрутила ця розчинна кава. Справа в тому, що є дуже багато різних даних про патенти. Хтось отримав в Новій Зеландії в 1890-му такий-то патент, потім Nestlé отримало вже зовсім інший патент. Словом, я зараховую відповіді і 1890 рік, і 1938 рік, 24 липня саме того року, Nestlé і почали виробляти свою Nescafe. Це просто для довідки, без якоїсь там реклами. А чому почали робити розчинну каву? Це мені набагато цікавіше питання. Тому що було дуже багато кави, і треба було якось її перероблювати. І вона у такому там зерновому вигляді або в меленому не дуже довго могла зберігатися. Надлишок кави. І от через цей надлишок кави почали робити. Ну, я це принаймні зрозуміла саме так. Зараз кави не так багато. Якби нам хотілося, було б багато кави, коштувала б вона трохи дешевше. Зараз знову говорять про те, що може бути підвищення цін на каву. Але хіба це перше підвищення цін на каву за останній час? Не перше. Дай Бог, щоб вже було останнє. І ми про Африку слухали пісню, і я хочу вам сказати, що африканське, ну, точніше, це нам так говорять синоптики, африканське повітря знову повернеться до нас. Ми вже мали одну таку історію, де було 37 градусів, але повернеться вже аж наприкінці червня, липня, 30-го числа, 31-го. От з 30-го числа вже почнеться трохи спека, десь приблизно на тиждень, 30 і понад 30 градусів. Так що, якщо ви щось там собі плануєте, хочете оцей гарячий час пересидіти десь в якомусь прохолодному місці, майте собі на увазі. Ну і зараз близько 13 градусів, вже за 22 хвилини до 8-ї.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливе воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можливе, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

Стало, коли прочитала цю історію днями, він вивішує білизну, ну, поправ, вивісив на вулицю, а вранці обов'язково чогось та й нема. То шкарпетки, то сподні, то сорочка. Шокується, думав він, доки не влаштував засідку і не зрозумів, що це і бубер, який живе поруч у ставку. І тоді чоловік сказав щось... Сталт отакого, нецензурного, нехорошого, але мусить миритися. Для чого бубер краде ці речі? Очевидно, для облаштування своєї оселі. От пригадайте, коли були ж ви в тунелі кохання? Є така дорога до тунелю кохання, ну нас, принаймні, місцеві такою дорогою вели. І показували нам, кажуть, дивіться, це дачі бобрів. І там таке здоровецьке, набудоване бобрами, такі хатки. Ми не заглядали всередину, може там теж є сподні місцевих жителів і їхні шкарпетки, але те, що вони тягнуть бобри все собі в оселю, це нормальне явище, бо хороший господар завжди все несе, як і господиня, додому, правда? Хочете додому, хочете на роботу, хочете хоч в парк Шевченка, замовляйте собі фаєр-суші, сети, піцу, комбо-меню. Скористайтеся умовами різних вигідних пропозицій. Є зараз можливість отримати в подарунок рол. Яким чином? Зайдіть на сайт Fire Sushi або в Instagram Fire Sushi і все будете знати. Або заходьте на Соборну 67. Чи телефонуйте за номером доставки 0800 300 909. Доставка, нагадую, працює з 10 до 22 години. Це реклама. У нас до 8 всього 8 хвилин. Скоро буде

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині працівники військової служби правопорядку розшукали та затримали офіцера, який без дозволу залишив територію своєї частини. Утікач мав при собі табельну зброю та набійницю, а під час затримання перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці вилучили в нього весь арсенал зброї та задокументували факт порушення. Наразі всі зібрані матеріали передано до досудових органів для надання правової оцінки та притягнення військовослужбовця до відповідальності. У медичні заклади області вже доставили сучасну вакцину «Гардасил», яка захищає від 9 найнебезпечніших типів вірусу папіломи людини. Батьки дівчат віком 12-13 років можуть безкоштовно щепити своїх доньок, звернувшись до педіатра чи сімейного лікаря. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вчасно зроблена вакцинація дозволяє запобігти до 90% випадків.

0: подій довкола Ірану. Сполучені Штати Америки запроваджують нові митні тарифи ні ставки у розмірі від 10 до 12,5% для 60 країн, чи експорт пов'язаний із використанням примусової праці. Нижчу 10% ставку застосовують до держав, які вже впровадили або зобов'язали дієво заборонити подібний імпорт, серед яких Канада, Велика Британія, Індія та низка інших. Для окремих категорій товарів із Євросоюзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Швейцарії мита варіюватимуться залежно від специфіки продукції. Водночас Вашингтон передбачив винятки для критично важливої сировини та товарів, дефіцит яких неможливо покрити власним виробництвом.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність, подекуди можливий дощ, грози та навіть слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали вітру під час грози до 15-20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

знає людей, він мудрий. Той, хто знає себе, він просвітлений. Але що це воно означає знати себе? Знати себе – це розуміти свій внутрішній світ. Чітко усвідомлювати власні емоції і не боятися, не соромитися їх. Розуміти свої сильні сторони і слабкі, і мати бажання ці слабкі сторони підтягнути. Розуміти, усвідомлювати свої життєві цінності і нести їх крізь життя. А ще треба розуміти свої справжні бажання. Якщо у вас є бажання з'їсти піцу,

0: роз'їжте. Ну вона ж добра, ще й велика, 40 сантиметрів. Є і така в асортименті Fire Sushi. Хочеться з'їсти роли якось? З'їжте. Доставку собі замовте 0800 300 909 і кур'єри Fire Sushi гарненько вам швиденько все привезуть. Доставка працює з 10 до 22 години, а Fire Sushi працюють на Соборній 67. Це реклама.
1: Своєрічний ранок.

Я пропоную в цій годині більше поговорити про різні петиції, які стосуються нашого міста, і які стосуються світового футболу. Бо петиція із закликом назавжди виключити збірну Аргентини з чемпіонатів світу зібрала майже 23,5 мільйони підписів після фіналу Мундіалю 2026 році, в якому Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1-0. Так от, петиція «Аргентина аут», вона вже закрита. В ній про що йдеться? Йдеться про те, що FIFA та судді нібито мали якесь таке своє специфічне, особливе ставлення на користь Аргентини та Ліонеля Мессі. Автори петиції заявляють, що за менш ніж тиждень звернення підписали люди зі 170 країн. У тексті сказано, навіщо іншим збірним змагатися, якщо переможець уже визначений? Виключіть Аргентину з чемпіонату світу та дайте всім іншим чесний шанс. Після перемоги Іспанії автори додали FIFA, нас проігнорувала, але Іспанія зробила свою справу. Тепер давайте подивимося про цю петицію, на цю, точніше, петицію докладніше. Вона майже встановила світовий рекорд за кількістю підписів. До рекорду книги Гіннеса їй не вистачило близько мільйона голосів. А нинішній рекорд належить компанії, яка у 97-му році зібрала понад 24 мільйони 300 тисяч голосів, точніше підписів, із закликом списати борги найбідніших країн. Ну, а що FIFA каже? FIFA підтвердила, що відкрила дисциплінарне розслідування через сутички після фінального матчу. І зараз фахівці розбираються. А під час турніру, якщо згадати, Аргентина неодноразово опинялася у центрі суперечок. У мережі обговорювали і расистські скандування фанатів, і спірні суддівські рішення, і багато чого іще. Але це було зараз, хай... Ну, ясно, що ніхто Аргентину не зніме, скільки б та петиція не набрала, ну, як це взяти і зняти команду з чемпіонату світу. Це мають бути доведені факти, і це має бути проведене якесь дуже глобальне розслідування. 8:10, котик Патрік до нас скоро завітає зі своїм хорошим, як завжди, настроєм і своїми корисними порадами. Але до того часу ми ще послухаємо Кеймаро.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Дуже добре, що ви нас годуєте, граєтеся з нами. І дуже добре, якщо ви нас правильно розумієте.
1: Більшість власників переконані, що розуміють своїх улюбленців без слів. Однак останні дослідження доводять інше. Більшість господарів просто не помічають, коли тварина страждає. Особливо це стосується власників собак. Тому звертайтеся до ветеринара, якщо пес рухається невпевнено. Якщо собака часто кліпає, облизується і позіхає. Якщо улюбленець поводиться дивно, зокрема, часто нюхає повітря без причини. Якщо з'явилася агресія, або пес постійно ходить за вами хвостиком, чи навпаки, намагається усамітнитися. Експерти радять стежити за собакою і коли вона перебуває у стані спокою. Недобре, якщо песик часто змінює позу, крутиться і не може знайти зручне місце. Нагадаємо, що зручно купувати все необхідне для домашніх улюбленців у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
5: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Своєрічний ранок.

тут скажеш, молодець в лапках, все заради контенту. Український блогер влаштував експеримент, який виліз йому боком. Він пішов в місця, де росте борщівник, а ми знаємо, штука небезпечна, може попалити добре. Так от він, значить, намагався вирвати, вирвав, десь там його мняв в руках. Той борщівник в результаті потрапив до опікового відділення в Ужгороді. За кілька годин вкрилася його шкіра пухирями. Я так розумію, що була уражена рука, ну і ж рукою смикав той борщівник. І десь, коли він спав, ну так написано, рука торкнулася живота і перейшла ще й на живіт, воно ще, виявляється, так переходить. Хлопець пройшов курс лікування, курс антибіотиків пропив, тижнями терпів нестерпний свербіж і зміг нормально помитися лише через 10 днів після цієї пригоди. Що він каже тепер? Хоча в нього, я подивилась його підписники, кількість підписників, понад 151 тисячу підписників у тіктоці він має, ще розвиває канал на ютубі і так далі. Так от, що він каже тепер, після маси переглядів і дуже великої кількості різноманітних коментарів, він закликає бути всіх вкрай обачними, в жодному разі не торкатися цієї рослини голими руками. І якщо взяти нашу, наприклад, місцину, у нас ж було час від часу, то там десь борщівник, то там десь борщівник, а зараз ніби от в цьому році я або прогавила, або реально всі борщівники вже прибрані з території нашої громади і не становлять небезпеки, що безперечно дуже добре.

0: Тинчика.
1: Якось, коли наш Діма нарешті не відпочивається і повернеться в ефір, треба буде провести такий експеримент. Зазвичай ми вам ставимо питання, а то треба буде, щоб ви нам дзвонили в ефір і ви нам ставили питання. І якщо ми програємо, ми вам щось даруємо. По-моєму, непогана ідея. Але поки що працюємо за нашою звичною схемою. Питання на ящик морозива і за 40 хвилин ми його розіграємо в прямому ефірі. Сьогодні о 9:10 не пропустіть, цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» знайде свого власника. Ну і останнє питання цього тижня, останній шанс, останній ривок. Сьогодні день двоюрідних братів і сестер. А як називаються двоюрідні брати і сестри? Напишіть нам на Viber 050 172 102 і 2. Можете загально прийняту світову версію писати, можете діалектичні різні варіанти пропонувати, і ті будуть зараховані. То як називають двоюрідних братів і сестер? 050 172 102 і 2. Зараз 8:28.

петицію, де просить не відмовлятися від готівкового розрахунку в громадському транспорті, а так буде вже із 1 серпня, а сьогодні 24 липня. Час уже наближається. Так от, це пані Тетяна вказала на можливі, серед іншого, вказала на можливі технічні труднощі, які можуть виникати під час користування громадським транспортом. Це може бути несправність валідаторів, таке буває, ми це бачили. Можуть бути технічні збої, блокування або втрата банківської картки, може розрядитися телефон, може, ну все, що завгодно може бути. Тому ця пані пропонує не відмовлятися повністю. Зрозуміло, що ми йдемо, маємо йти в ногу з часом, і це набагато зручніше, пік-пік, і ти вільний, але все ж таки можливі якісь питання, які буде важко вирішити. Нагадаю, що будуть стояти на таких дуже людних точках міста, на зупинках людних, будуть спеціальні термінали стояти, вже їх встановлюють повним ходом у місті, де можна буде придбати собі квиток. От ти просто за готівку, якщо в тебе немає можливості безготівковий розрахунок здійснити в громадському транспорті, ти купуєш собі цей квиток, і в тебе вже є можливість проїхати без використання оцих різних гаджетів і так далі. То зараз встановлю, тобто альтернатива буде. А що буде з цією петицією? Давайте глянемо на результати. З 250 необхідних голосів є зараз 56. За логікою речей, є ж певна кількість днів, скільки можна петицію підтримувати, то до завершення збору підписів залишилося 44 дні. Але питання в тому, що сьогодні вже 24 липня і 1 серпня вже геть не за... Божечки, вже 1 серпня. Зараз знову буде, як ти провів літо поглядом? Давайте щось будемо робити. Я розумію, що погода не дуже літня, але... Якісь літні атрибути треба собі придумувати. От для мене дуже літній, от особливий такий атрибут – це морозиво. Ми сьогодні цілий ящик морозива розіграємо в 9:10. А для того, щоб позмагатися, посперечатися за цей подарунок, достатньо відповісти зараз на запитання, як називаються двоюрідні брати і сестри, як їх називають. Відповіді приймаємо на Viber 050-172-102-2. А якщо ви до п'ятниці вже дуже притомилися, відчуваєте, ну, немає сили доробити роботу перед вихідними, ними треба підзарядити організм. Лосось, наприклад, або інші види риби. Це ж корисно? Корисно. Для мозку капець як корисно. Замовити можна суші. І треба замовити їх. Fire суші на Соборній 67. Доставка працює з 10 до 22 години. Телефон запишіть 0800 300 909. Якщо просто суші мало вам, замовляйте ще й піцу. Зараз оновлене меню, є дуже багато класних пропозицій. Це реклама.

0: Автофан.
1: Попри те, що автомобілі створені для руху, майже 95% часу легкові машини просто стоять на парковках, у гаражах або біля будинків. Тобто в середньому авто використовується лише близько однієї години на добу. Саме це дослідження транспортної галузі стало поштовхом до розвитку каршерингу та інших сервісів спільного користування автомобілями. Вважається, що один

0: автомобіль каршерингу може замінити кілька приватних машин, адже використовується значно інтенсивніше.
1: Автофан. Феєричний ранок.

електронним щоденником і все дуже швидко забуваю. А якби я записувала все в паперовому щоденнику, історія була б зовсім іншою. Доведено, що люди, які планують справи на папері, значно частіше завершують те, що розпочали,

це кузіни, кузини і кузени, так називають двоюрідних братів і сестер, але є ще ж стрійковий або стриєчний брат. Це двоюрідний брат по батькові, ну, син батькового брата, а є ще стриєчна сестра або стрійкова двоюрідна сестра, донька батькового брата, а є ще ж, Господи Боже, вуїчні брати і сестри. Ага, це по лінії матері. Ну, словом, мені простіше кузен, кузина або взагалі по іменах. Я не можу назвати вас всіх по іменах, але я вас всіх закликаю більше любити себе. Сьогодні день турботи про себе, трошки більше уваги треба приділяти в будь-який день, але сьогодні особливо. І якщо хочеться вам щось, зробіть це. Хочете суші чи піцу? Замовте у Fire Sushi, це реклама. Хочеться десь прогулятися? Прогуляйтеся. Життя минає надто швидко, щоб відмовляти собі в якихось таких справах. Хочеться трошечки, можливо, сьогодні полегшений день собі зробити на роботі? Зробіть, але так, щоб не зрозумів це керівник. До речі, про керівників і роботу. Не всі працюють з 8-ї, хоча велика частина наших слухачів на роботі вже о 8:00, а кому на 9-ту на роботу, лишається все менше часу, всього 15 хвилинок.

0: програма «Віта» – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Сана Віта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
1: «Сана Віта».
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський. Ваше літо наповну».
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Рівне проведе останню дорогу захисника Володимира Гойду. 48-річний солдат загинув 24 лютого 24 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі. Поховають захисника на алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Російська Федерація у ніч проти 24 липня атакувала Україну 5 керованими авіаційними ракетами з повітряного простору над екваторією Чорного моря та 180 ударними БПЛА типу «Шахеди», в тому числі реактивними «Гервера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». За попередніми даними повітряних сил, станом на 8 ранку протиповітряною обороною було збито 4 керовані авіаційні ракети та 160 ворожих дронів. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8. Виробнику безпілотників «Бурі індустрія» повернули 32 мільйони гривень, вилучені під час липневих обшуків у справі щодо ймовірного завищення цін. Суд офіційно відмовив Державному бюро розслідувань у накладенні арешту на ці кошти. У своєму рішенні орган правосуддя підтвердив, що вилучені кошти не мають жодного відношення до матеріалів кримінального провадження. Таким чином компанії вдалося успішно оскаржити дії правоохоронців та відновити контроль над власними фінансами. Влада Дубаю запустила програму «Дубай Інвайт», у межах якої місцеві жителі отримують понад $800 у вигляді бонусів за кожного запрошеного в гості близького друга або ж подругу. Заохочувальний пакет включає безкоштовне проживання в готелях, знижки у закладах харчування та безкоштовне

0: популярних туристичних локацій. Така ініціатива покликана реанімувати туристичний сектор Емірату, який зазнав суттєвого паду внаслідок військового конфлікту США та Ізраїлю проти Ірану. Через ракетні обстріли різко скоротилися авіасполучення в Дубаях, а доходи місцевого туристичного бізнесу зменшилися більше ніж удвічі.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність. Подекуди можливий дощ, грози та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали під час грози до 15-20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Феєричний ранок.

увагу і ви, і своїм френдам перекажіть, бо 9:08, хтось прийшов щойно на роботу, калатає собі чай, каву. Чай, кава, інші напої, ок, головне, щоб це не були напої, які не містять цукру. Бо ці, а відповідно вони солодкі, то містять цукрозамінники. Бо це може дуже негативно вплинути на ваше здоров'я, кажуть дослідники. Експеримент проходив, який тривав понад 8 років, і він показав, що ті люди, які частіше п'ють напої зі штучними підсолоджувачами, втрачали пам'ять і розумові здібності на 62% швидше. Найбільш небезпечними для мозку назвали аспартам, ацесульфам К та інші штучні підсолоджувачі, які містяться в газованих напоях і на енергетиках без цукру. Там енергетик то ще одна, зовсім інша історія, але поки давайте про підсолоджувачі. Це не так безпечно, як ми могли собі подумати. Тому пийте правильні напої, тримайте телефони біля себе, адже незабаром за 2.5 хвилини будемо визначати власника цілого ящика морозива. Все це відбувається в рамках сферичного ранку на Сфера ФМ за сприяння Fire Sushi.

0: when I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Гостинці від гостинчика.
2: Солодкий момент, вже близько 9:11. Ми визначаємо людину, яка впродовж тижня грала з нами, відповідала на запитання, потрапила до спеціального переліку претендентів на ящик морозива. Зараз цей список закидається в рандомайзер, і рандомайзер визначає, що переможець цього тижня. Люди, іначе номер закінчується на 6473. 6473, на ці цифри закінчується номер нашого переможця, ми йому вже телефонуємо і дуже сподіваємося на відповідь, що людина зараз не зайнята, ні на якій там, ні на нараді, не ще щось, і ми зможемо поспілкуватися з абонентом, чий номер закінчується на 6473. Доброго ранку!
3: Доброго ранку!
2: Радіосфера вас вітає, ви цього тижня виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
3: Ура!
2: Це безцінна реакція від людини, яку звати Як, давайте знайомитись.
3: Алла.
2: Аллочка, дуже раді за вас, дуже раді, що ви раді. Цілий ящик смакоти будете мати ви для того, щоб ділитися і своїми близькими, колегами, і з тими, хто поруч із вами і кого ви любите. Ви на роботі.
3: Боже, дякую, дякую.
2: Ви на роботі, очевидно, правда?
3: Так, да.
2: Ну що, бажаємо вам легкого завершення і солодкого завершення цього тижня. Ви ще залишаєтесь на зв'язку. Розкажемо, де, коли і як зустрічаємося, аби передати вам цілий ящик порційного морозива «Пломбір» від торгової марки «Гостинчик». А ви, Алла, хочете щось сказати людям?
3: Дякую за таку можливість виграти ящик морозива. Бажаю всім приймати участь. Всім полезе, обов'язково, рано чи пізно. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою і миру всім нам.
2: Спасибі вам велике. Стосовно того, що повезе, кожному пощастить рано чи пізно. Це безперечно правда, адже гостинчик, як ви чуєте, з нами надовго. Гостинчик можна купувати, морозиво від гостинчика купувати в різноманітних магазинах нашого міста. Ну і в тому числі у супермаркеті «Велмарт». Це реклама.
1: Гостинці від гостинчика.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама.

0: зокрема, я бачила цю групу Ace of Base у своєму дитинстві. Її часто крутили по телеку, кліпи різноманітні, найчастіше Happy Nation. Як я це бачила? Брати і сестри, ну я вже потім дізналася, створили гурт класний, гарно співають, такі хітові мелодії, все у них добре. Дівчата такі красиві, з начесаними чубами, як тоді було модно. Це те, що можна було побачити перед екраном. А якщо копнути глибше, то вилізе дуже неприємна історія. Принаймні, одна така дуже, яка зламала відчуття безпеки багатьох учасників гурту, зокрема, однієї, яку звати Дженні. Це та, що темненька. Значить, історія така. Дівчина була в батьківському будинку. Ніч, це був 94-й рік, ніч, квітнева ніч. І вона прокидається від того, що над нею стоїть якась людина, якась жінка. Це була 21-річна психічно нестабільна шанувальниця з Німеччини. Вона була просто одержима гуртом. Вона пробралася у спальню. Дженні, як її правильно звати, я точно не знаю, та що темненька, до неї спальню. Приставила мисливський ніж до горла і вимагала зустрічі з іншими учасниками колективу. Бо її першочерговою ціллю була біленька співачка. Зрозуміло, що переляк був страшенний. Виконавиця змогла якось там обдурити нападницю, спустилася в вітальню. Там уже прокинулися батьки. Була трохи така неприємна історія. Батьки отримали ножові поранення, але все-таки поліція змогли скрутити до приїзду поліції. І все плюс-мінус закінчилося ось так. Але наслідки були дуже важкими. Співачка ця, я скажу, назавжди втратила відчуття безпеки. Вона більше ніколи не хотіла виходити на публіку і вела дуже усамітнений спосіб життя. Ну така есовбейсівська історія.
1: Феєричний ранок.
0: Тепер давайте про щось, будь ласочка, позитивне. 9:28. Уже, бачите, трохи часу робочого дня, останнього для більшості на цьому тижні, минуло. А ще можна планувати собі вихідні, п'ятничний вечір, щось добреньке собі замовити, піцу, суші, або і піцу, і суші. Є ж бо комбо-меню у Fire Sushi. Телефонуйте 0800 300 909. Телефонуйте з 10 до 22 години, саме в цей проміжок часу. Працює доставка або приходьте на Соборно 67. А щоб добре знати меню, достатньо зайти на сайт Fire Sushi або в їхній інста.

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливо воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67

Дивіться, в українців запитали, чи не бояться вони втратити роботу через штучний інтелект. І от що сказали люди, що ну, не вважають його, принаймні поки що, безпосередньою загрозою. За результатами соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло», більшість працівників і студентів налаштовані оптимістично та не очікують, що найближчим часом ще повністю замінить їх у роботі. Я підтверджую з власного досвіду, тому що була така історія, я вам розповідала, порахувати я попросила штучний інтелект, і він мені такого нарахував, що в мене волосся стояло дибки. А вчора прошу, вводжу назву навчального закладу і кажу, пошукай мені рейтинговий список, чи така-то, така-то людина прийнята на навчання. Він мене, значить, цей штучний інтелект відсилав на якісь загальноукраїнські сайти, я його відсилала в своєму іншому напрямку, і в результаті ми так нічого і не зробили, не порозумілися. Просто він дратував мене, я чехвостила його, і так пройшов мій вечір. А міг би пройти набагато цікавіше. Можна було замовити собі піцу чи суші, їсти добре і про прекрасне думати. Сьогодні є шанс виправити цю історію. Fire Sushi, Соборна 67, доставка. Ну, звичайно ж, є з 10 до 22 години. Оце точно та історія, яку штучний інтелект ніколи не замінить. Доставка працює з 10 до 22 години за телефоном 0800 300 909. Про Fire Sushi говорили на правах реклами.

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Жителю Сарнищини загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі за незаконну вирубку лісу. Наприкінці травня цьогоріч чоловік на власному тракторі без дозволів спиляв та розпиляв у лісовому масиві 12 сироростучих сосен. Своїми діями зловмисник завдав державі збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. У 53-річного мешканця Стрия на Львівщині діагностували рідкісне захворювання – геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яку викликає хантавірус. Хвороба проявилася ще всередині липня – з високої температури, сильного головного болю, нудоти та ломоти в м'язах. Спочатку чоловіка госпіталізували до інфекційної лікарні з підозрою на невизначену бактеріальну інфекцію, проте фахівці лабораторії особливо небезпечних інфекцій відкинули лептоспіроз та підтвердили наявність хантавірусу за допомогою ПЛР-тесту. Польща виступила з ініціативою спільно з Україною виготовляти ракети для систем «Патріот». Така пропозиція покликана розвіяти занепокоєння ШАД щодо безпеки в разі розміщення виробництва безпосередньо на українських територіях. Крім того, польська сторона пропонує створити на своїй землі спеціалізований сервісний центр для обслуговування ракет-перехоплювачів. За словами заступниці міністра оборони Польщі, це дозволить оптимізувати підтримку систем та зміцнити регіональну безпеку. Президент США Дональд Трамп оголосив, що збитки, завдані суднам та вантажам в Ормузькій протоці, відшкодовуватимуть із заморожених іранських активів. На його думку, таке рішення є цілком справедливим та обґрунтованим, навіть якщо суми компенсації виявляться значними. Раніше американський лідер відмовлявся від ідеї вводити 20-відсотковий збір для кораблів, які проходили цим стратегічним маршрутом. Натомість Білий Дім розраховує на великі інвестиції та нові торговельні угоди з країнами Близького Сходу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність. Подекуди можливий короткочасний дощ, гроза та навіть слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди можливі пориви вітру під час грози до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: душі.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Високоточна комп'ютерна томографія.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай

0: дуже добре, що ви нас годуєте, граєтеся з нами. І дуже добре, якщо ви нас правильно розумієте.
1: Більшість власників переконані, що розуміють своїх улюбленців без слів. Однак останні дослідження доводять інше. Більшість господарів просто не помічають, коли тварина страждає. Особливо це стосується власників собак. Тому звертайтеся до ветеринара, якщо пес рухається невпевнено. Якщо собака часто кліпає, облизується і позіхає. Якщо улюбленець поводиться дивно, зокрема, часто нюхає повітря без причини. Якщо з'явилася агресія, або пес постійно ходить за вами хвостиком, чи навпаки, намагається усамітнитися. Експерти радять стежити за собакою і коли вона перебуває у стані спокою. Недобре, якщо песик часто змінює позу, крутиться і не може знайти зручне місце. Нагадаємо, що зручно купувати все необхідне для домашніх улюбленців у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Коринський. Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Радіосфера.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У Вараші двоє молодих людей опинилися в реанімації внаслідок ДТП на мотоциклі. Відомо, що 19-річний юнак намагався втекти від правоохоронців, які хотіли зупинити його за їзду без шоломів та номерних знаків. Під час втечі хлопець не впорався з керуванням та врізався у автомобіль, який повертав ліворуч. Правоохоронці, що стали свідками аварії, негайно викликали медиків та забезпечили охорону місця. Наразі слідчі проводять досудове розслідування за фактом автопригоди. Оновлено умови державної програми «ЄОселя» та розширено коло позичальників. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Відтепер для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин діють пільгові ставки кредитування 3-6%, а також оновлені нормативи площі житла, на яке можна отримати пільговий кредит. Данило Гетманцев також зазначив, що знищене майно або житло на тимчасово окупованих територіях відтепер не враховується під час оцінки житлової забезпеченості постачальника. Польща отримала від іншого союзника по НАТО пропозицію щодо передачі Україні винищувачів МІГ-29. Про це повідомив заступник міністра оборони країни, однак не уточнив, про яку саме державу йдеться. За даними видання, мілітарний, крім Польщі, єдиною країною Альянсу з цими літаками на озброєнні залишається наразі Болгарія. Штаб протимінних дій Військово-морських сил Збройних сил України вперше в історії пройшов найвищу оцінку НАТО. Штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами Альянсу. За підсумками міжнародних навчань Sea Breeze 2026 підрозділ здобув найвищий статус «Місіон Кабелп». Повністю, тобто спроможний до виконання місії. Це офіційно підтверджує спроможність України керувати багатонаціональними протимінними силами. Відтепер українські моряки мають повне право взаємодіяти з постійною протимінною групою НАТО на найвищому оперативному рівні.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність. Подекуди можливий дощ, грози та навіть град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, однак можливі шквали під час дощу та зливи до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Привіт, це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
9: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
9: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
9: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
9: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай!

0: Автофан.
1: Попри те, що автомобілі створені для руху, майже 95% часу легкові машини просто стоять на парковках, у гаражах або біля будинків. Тобто в середньому авто використовується лише близько однієї години на добу. Саме це дослідження транспортної галузі стало поштовхом до розвитку каршерингу та інших сервісів спільного користування автомобілями. Вважається, що один автомобіль каршерингу може замінити кілька приватних машин, адже використовується значно інтенсивніше.
0: Автофан.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рік.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Завдяки державній програмі безоплатного ендопротезування суглобів вже 216 мешканців області змогли відновити рухливість та позбутися постійного болю. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, усі витрати на проведення цих складних операцій покриває програма медичних гарантій, а самі імпланти централізовано закуплені державою. Наразі високоспеціалізовану допомогу в області надають два заклади. Серед них – обласна клінічна лікарня та центральна міська лікарня Рівного. Загалом за поточний рік медики регіону планують встановити 470 ендопротезів. У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Наразі в столиці працює протиповітряна оборона, повідомив про це начальник Віталій Кличко. Загроза застосування балістичного озброєння та безпілотників залишається, повідомили у повітряних силах України. Крім того, в декількох регіонах оголошено повітряну тривогу, тому слідкуйте за оновленнями. Один із провідних українських експортерів олійних культур, компанія All Seeds, ухвалила рішення тимчасово поставити на паузу свою роботу в Україні. Головною причиною цього вимушеного кроку стало суттєве загострення безпекової обстановки через регулярні російські удари ракетами та дронами по логістиці та портах Одещини. Наразі інвестор змушений мінімізувати ризики для людей та бізнесу в регіоні під постійними обстрілами. Водночас керівництво All Seeds наголошує, що не прощається з ринком України остаточно і готує ґрунт для оперативного відновлення діяльності. Компанія обіцяє одразу повернутися до повноцінної роботи в Україні, як тільки ситуація з безпекою стабілізується. У Нідерландах виявили втрачений художній шедевр із колекції відомого єврейського арт-дилера Жака Гаутстікера, яке було викрадено нацистами в часи Другої світової війни. Унікальне полотно десятиліттями пропадало пилом у підвалі жителя Амстердаму, котрий колись випадково натрапив на нього серед звичайного мотлоху. Встановити справжність та історію знахідки вдалося завдяки збереженій інвертальній етикетці та архівним записам із щоденників господаря.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні упродовж дня мінлива хмарність, подекуди можливий дощ, грози та навіть град. Вітер північ-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Ви слухайте
5: «Сієс

свято не закінчувалося в душі і вдома, коли ви повертаєтесь, варто придбати техніку від магазину «Гуркіт», яка може полегшити вам ремонт, догляд за садом, домом та професійну роботу. Магазин «Гуркіт» знаходиться з адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, і є нашим партнером «Сієсти» на Сфера FM.

0: Старий, за то, що стало.
1: 911.
2: Нам повідомляють про те, що сталася аварія у Клевані навпроти училища. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Водії, будьте уважні, тому що рух ділянкою ускладнений через аварію у Клевані навпроти училища.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Es hora de descansar, porque es la siesta.

натиснути на те, аби звернути просто вершини. А от справжній заряд, який не виснажується, це акумуляторна система від бренду M-Topt, адже вона дуже-дуже цікава. Уявіть собі, один єдиний акумулятор, який може живити понад 300 різних інструментів. Від звичайного легкого широпокрута до потужної ланцюгової пили. Це все про бренд M-Top, адже їхня єдина 20-вольтна система – це один акумулятор, який підходить для кожного інструменту від цього бренду. Ви можете використовувати його з широповертом, наприклад, там з іншою якимось елементом, коли вам потрібно щось замінити, або дуже легко функціонально виконувати різні завдання, у вас лише один акумулятор. Це про зручність, винахідливість японців, безумовно, і про практичність. А ще ви можете цього місяця придбати техніку від бренду M-Top за дуже вигідною ціною, адже в магазині Гуркіт діє знижка для кожного покупця, гарантована мінус 7%. Завітайте у магазин Гуркіт за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Дуже добре, що ви нас годуєте, граєтеся з нами. І дуже добре, якщо ви нас правильно розумієте.
1: Більшість власників переконані, що розуміють своїх улюбленців без слів. Однак останні дослідження доводять інше. Більшість господарів просто не помічають, коли тварина страждає. Особливо це стосується власників собак. Тому звертайтеся до ветеринара, якщо пес рухається невпевнено. Якщо собака часто кліпає, облизується і позіхає. Якщо улюбленець поводиться дивно, зокрема, часто нюхає повітря без причини. Якщо з'явилася агресія, або пес постійно ходить за вами хвостиком, чи навпаки, намагається усамітнитися. Експерти радять стежити за собакою і коли вона перебуває у стані спокою. Недобре, якщо песик часто змінює позу, крутиться і не може знайти зручне місце. Нагадаємо, що зручно купувати все необхідне для домашніх улюбленців у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

пісні. Спочатку роками вважалося, що пісня була присвячена тодішній дівчині автора, і ЗМІ, відповідно, вже рознесли цю новину на всі шпальти. І, ну, як ти спростуєш, як ти скажеш своїй дівчині, що пісня то написана не про неї, а написана про вигаданого друга, який має прийти і врятувати тебе від самого себе. А щоб не казати сусіду, як то кажуть, не вихвалятися перед сусідом, про те, ну, точніше, навпаки, вихвалятися тим, що ти відчистив, там, наприклад, будинок, або прибираєш своє подвір'я технікою, якою очищали світові пам'ятки, там, до прикладу, статую Христа Спасителя в Ріо, або Брандербурзькі ворота в Берліні, та що там ворота, навіть колонаду площі Святого Петра у Ватикані очищали саме технікою Кьорхер, яка миє не лише наші машини і килими, ну, уявіть, світові пам'ятки. Тому, щоб придбати таку відому техніку, яка торкалася таких значних пам'яток, завітайте в магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і придбайте за дуже вигідною ціною, адже в липні гарантована знижка кожному покупцю мінус 7%, і це була реклама.

0: Угорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить рівне. Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Трудюк. До уваги рівнян, плацентатис орбікрові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої, другої та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині чоловік знущався над власною матір'ю. У селі Золочівка Дубинського району 37-річний чоловік вчиняв фізичне та психологічне насильство щодо своєї матері. А все це відбувалося у присутності неповнолітнього онука. На керівника склали протоколи за двома статтями. Президент Зеленський підписав укази про продовження мобілізації та воєнного стану. Напередодні відповідні рішення підтримала Верховна Рада. Продовження дії воєнного стану та мобілізації відбудеться 2 серпня до 31 жовтня. Це вже 20-те продовження обох станів з початку повномасштабної війни. Росіяни провели невдалий танковий штурм в бік Добропілля. Окупанти кинули в бій десятки одиниць бронетехніки, намагаючись прорвати українську оборону. Проте пілоти прикордонного «Фенікса» спільно із суміжними підрозділами зупинили наступ ще на підступах до позицій сил оборони. Внаслідок цього було знищено 9 ворожих танків, 2 броні машини, 3 установки РСЗВ «Град» та кілька десятків окупантів. За словами українських військових, таких масштабних спроб бронетанкового прориву в зоні їхньої відповідальності не було вже давно. В підсумку російська техніка залишилась догорати в полях та лісосмуг Донеччини.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіосфера.

FM. Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно.

Темрява гасить останнє світло, добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Британці вміють робити музику і пити чай з молоком о 5-й годині, завжди за традицією. Ну, а в нас продовжується сієста, і партнером нашої сієсти є магазин «Гуркіт», у якому є великий вибір техніки. І один із таких брендів – це японська якість, про яку ходять легенди. Адже компанія «Макіта» одна з перших почала використовувати у своїх інструментах безщиткові мотори. Це означає, що вони не перегріваються, працюють набагато довше від одного заряду та майже не зношуються. Я завжди пригадую, коли в мене батько щось робив, він нагрівався і починав або там диміти, зазвичай інструмент, або настільки гарячий, що ти його не можеш тримати руками, і завжди говорив, ой, треба полежати, щоб він охолов і не перегорів, або там не перегрівся, і мотор не згорів відповідно. А Макіта робить таким чином, щоб вони довше нам прослужили. Тому якщо ви шукаєте інструмент, який буде на роки, то зверніть увагу на бренд Макіта, представлений у магазині «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Крім того, до кінця липня встигніть, лишився тиждень, діє знижка -7% на увесь асортимент. І це була реклама.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на дворі.

завжди вічним може бути там кохання, і звісно, що правильно підібрана техніка, меблі, які будуть служити кільканадцять років. До слова, знаєте, іноді новини або те, що ми сприймаємо з інфопростору, може дуже сильно впливати на наш настрій. Нещодавно опублікували інформацію про те, що, на жаль, вдарили по військовому полігону у Київській області. Але я хотіла би вам розповісти про бренд інструментів, який почав теж свій шлях з військової справи. І понад 330 років тому, зокрема, логотип цього бренду – це приціл старовинного мушкета. І це про Хускварну, адже шведський гігант починав ще у 17 столітті як збройна фабрика. А вже до сьогодні вони створюють найкращу садову техніку та бензопили. Еволюція, яка пройшла кільканадцять сотнів років. І якщо вам потрібна така ефективна, скажімо, зброя проти зарослого газону чи хащів на дачі, тоді заходьте у магазин «Гуркіт», який знаходиться в місті Рівному. Вулиця Міцкевича, 11, це була реклама.

0: редакції «Благодар».
1: Екстракорпоральне запліднення. Чи можливо воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

силу. І іноді навіть змінити професію або навіть сферу діяльності ніколи не буває запізно. Адже це така річ, яка під силу всьому, і часто революція, або там певні обставини змушують компанії адаптуватися. І от, до прикладу, компанія Bosch у 2003 році, в рік мого народження, не про те, зробила справжню революцію, вперше поставивши літій-іонні акумулятори у звичайні електроінструменти. Тобто ті самі батареї, від яких зараз працює половина техніки в нашому домі, куди не глянь. І ці хлопці точно знають, що таке німецька надійність, бо роблять якісну техніку. Понад 130 років, аку можна довіряти як брендам, котрі працюють, можна сказати, століттями на ринку. І, зокрема, техніка Bosch представлена у магазині Горкіт, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і лишилось 7 днів, нагадую, до кінця акції, що мінус 7% гарантована знижка кожному покупцю на будь-яку покупку, тому встигніть. І це була реклама.

0: уявіть, приходите додому, а вам співають, присвячують цілу пісню ваші чоловіки. А річ, і це може статися доволі таки часто, якщо вгадати з подарунком. І подарунком може бути, ну, будь-який інструмент, який потрібен в кожному, навіть будинку, хаті тощо. Це, наприклад, техніка може бути для ремонту, саду, дому та професійної роботи. А все це зібрано в одному місці – у магазині «Гуркіт», який є партнером нашої «Сієсти».
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині від початку року сталося майже 800 пожеж. Внаслідок загорянь вогонь знищив понад 400 гектарів сухої рослинності та чагарників. Рятувальники щодня ліквідовують пожежі, що найчастіше виникають через людську необережність. На Рівненській АЕС відбулася 61-ша ротація моніторингової місії МАГАТЕ. До складу нової групи експертів, які продовжать роботу на майданчику станції, увійшли працівники Франції та Вірменії. Постійна місія МАГАТЕ працює на майданчику РАЕС із січня 2023 року. Ротації міжнародних фахівців відбуваються регулярно в межах домовленостей між Україною та агентством. Ворог продовжує бити по Слов'янську. Вранці російські війська скинули на місто дві авіабомби. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, ще 9 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємства та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

0: літака. Попередній інцидент міг бути спричинений морським безпілотником або вибухом морської міни. Постраждалих немає, екіпаж більше не потребує евакуації.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Гіночині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-2000».

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0876-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Реклама. 097

0: Автофан.
1: Попри те, що автомобілі створені для руху, майже 95% часу легкові машини просто стоять на парковках, у гаражах або біля будинків. Тобто в середньому авто використовується лише близько однієї години на добу. Саме це дослідження транспортної галузі стало поштовхом до розвитку каршерингу та інших сервісів спільного користування автомобілями. Вважається, що один автомобіль каршерингу може замінити кілька приватних машин, адже використовується значно інтенсивніше.
0: Автофан.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповну».
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. У Клевані в ДТП травмувався уродженець Волині. 39-річний житель Волинської області, керуючи автомобілем, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фургоном під керуванням 20-річної місцевої жительки. Від удару останній транспортний засіб з'їхав у кювет. Водія Ауді з політравмою його госпіталізували. На Рівненщині триває розширення мережі ЦНАПів. Нові центри надання адмінпослуг запрацювали в Ярославецькій, Підлостівській та Малолюбашинській громадах. Загалом в області функціонує вже 60 ЦНАПів. Цього року жителі Рівненщини вже отримали понад 500 000 адміністративних послуг. Росія вдарила балістикою по приватному полігону на Київщині. Найбільше постраждав Бучинський район. Загинули 6 людей, ще десятки отримали поранення. На полігоні в цей час проходила виставка з озброєння. Українська рада зброярів повідомляла про удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Росіяни розстріляли українського полоненого на Донеччині. За даними слідства, це сталося в районі села Ялта Комарської громади, де окупанти взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Після допиту один росіянин віддав наказ стратити українського захисника, а інший росіянин розстріляв його з вогнепальної зброї.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Привіт! Це кіт Патрік. Дуже добре, що ви нас годуєте, граєтеся з нами. І дуже добре, якщо ви нас правильно розумієте.
1: Більшість власників переконані, що розуміють своїх улюбленців без слів. Однак останні дослідження доводять інше. Більшість господарів просто не помічають, коли тварина страждає. Особливо це стосується власників собак. Тому звертайтеся до ветеринара, якщо пес рухається невпевнено. Якщо собака часто кліпає, облизується і позіхає. Якщо улюбленець поводиться дивно, зокрема, часто нюхає повітря без причини. Якщо з'явилася агресія, або пес постійно ходить за вами хвостиком, чи навпаки, намагається усамітнитися. Експерти радять стежити за собакою і коли вона перебуває у стані спокою. Недобре, якщо песик часто змінює позу, крутиться і не може знайти зручне місце. Нагадаємо, що зручно купувати все необхідне для домашніх улюбленців у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок на Щасливому.
3: Квартирний приміщення, сертифікат номер 128-1388.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Родюк. Рідне продовжує підтримувати захисників України. Сьогодні місто передало воїнам 70 одиниць техніки серед зарядні станції та Старлінки. Як розповів виконувач обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, допомогу отримали 16 військових частин.
3: Ми кожного разу намагаємося більше і більше передавати, без винятку, як і військовій частині, оскільки в нас така позиція, що в кожній військовій частині перебуває рівнянин. Ми чітко розуміємо, що є потреби більше і більше допомагати. Ми по своїх програмах виконуємо ті всі зобов'язання, які ми з депутатами прийняли. Департамент економіки це все закупляє на майданчику Прозоро.
2: Все обладнання закуповують за кошти платників податків. Окрім передачі техніки, Рівненська міська громада також виділяє субвенції військовим частинам. На Рівненщині стартує тиждень тестування на вірусні гепатити. З 28 до 30 серпня кожен охочий зможе безкоштовно пройти швидкий експрес-тест на вірусні гепатити Б і С та дізнатися свій статус за 15-20 хвилин. У разі позитивного результату пацієнти скерують на підтверджувальне ПЛР-дослідження. Тестування проводитимуть в Рівному, Малинську та Немовичах. Кількість жертв атаки по полігону на Київщині зросла до 10, близько сотні поранені. Прокуратура вже відкрила справу за статтею про воєнний злочин. Слідство встановлює, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Рада ЄС остаточно затвердила 21-й пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження стали наймасштабнішими за останні 4 роки. До санкційних списків додали 48 фізичних та 170 юридичних осіб. Головна мета нового пакета – обмежити сектори, які найбільше підживлюють російський оборонно-промисловий комплекс, а також закрити лазівки для обходу попередніх обмежень.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Привіт! Це Юля з «Фермобрата» і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Фермобрата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 0-12-4. Від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливо воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
5: Реклама.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному планують відремонтувати пішохідний міст через річку Устя біля стадіону «Авангард». Вартість робіт становитиме понад 2 мільйона гривень. Завершити роботи мають до кінця наступного року. Аукціон із вибору підрядника відбудеться 10 серпня. На Рівненщині затримали наркоторговця. 52-річний рівнянин приїхав до Клевання, де продав пакетик із Альфа-ПВП за 4 тисячі гривень. Аналогічну закупку правоохоронці провели 2 тижні тому. Наявність психотропної речовини підтвердила експертиза. Крім того, під час обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено пакетик з кристалічною речовиною. Зловмиснику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. У Харкові чоловік напав із ножем на працівників ТЦК. Вони зупинили громадяна для перевірки документів, тоді він дістав ніж та погрожував ним, а потім втік. Згодом підозрюваного знайшли. Під час затримання чоловік знову дістав ніж, поранив одного військового ТЦК і намагався вдарити поліціянта. Водночас у самому ТЦК кажуть, що поранен зазнала троє військових. Нападнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 28 липня. Президенти планують зустріч під час візиту Зеленського до США на церемонію прощання із сенатором Лінсі Гремом. Це буде вже третя зустріч між лідерами країн цього літа. Попередні відбулися в червні на саміті G7 в Парижі та в липні на саміті НАТО в Анкарі.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
5: Реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

0: історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт. Обирай

0: Автофан.
1: Попри те, що автомобілі створені для руху, майже 95% часу легкові машини просто стоять на парковках, у гаражах або біля будинків. Тобто в середньому авто використовується лише близько однієї години на добу. Саме це дослідження транспортної галузі стало поштовхом до розвитку каршерингу та інших сервісів спільного користування автомобілями. Вважається, що один автомобіль каршерингу може замінити кілька приватних машин, адже використовується значно інтенсивніше.
0: Автофан.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Класа на графі активності 7. Зумбіка клуба, харкове 12, 20, 40, 71, 40, 78, 20, 0, 20, 24.
0: Хеппі Стріт!
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Ліна попрощається із захисником Дмитром Димарем. У вересні минулого року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 29 травня під час виконання бойового завдання. Йому назавжди 36. Прощання з воїном відбудеться завтра о 12.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв кладовища Нове. На Рівненщині від початку року сталося майже 800 пожеж. Внаслідок загорянь вогонь знищив понад 400 гектарів сухої рослинності та чагарників. Рятувальники вкотре закликають не палити сухостій, не розводити багаття в лісах та на відкритих територіях і дотримуватися правил пожежної безпеки. Удар по виставці зброї на Київщині був не по полігону, а по приватному спортивному комплексу, розповів спікер Збройних сил Юрій Ігнат. За його словами, туди летіли ракети «Іскандер-М» або «С-400». Один «Іскандер» українське ППО збила. Станом на зараз відомо про 10 загиблих і сотню постраждалих через атаку. В київській ОВА кажуть, що також пошкоджені 27 будинків та 44 автівки. В Україні з 1 вересня суттєво зростуть стипендії для студентів. Президентська збільшиться вдвічі – з 10 до 20 тисяч гривень. Мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі, академічна – майже 6 тисяч гривень. Удвічі зростуть і стипендії для студентів коледжів. На реалізацію програми в державному бюджеті передбачено понад 1 мільярд гривень.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Реклама 097

0: Привіт! Це кіт Патрік. Дуже добре, що ви нас годуєте, граєтеся з нами. І дуже добре, якщо ви нас правильно розумієте.
1: Більшість власників переконані, що розуміють своїх улюбленців без слів. Однак останні дослідження доводять інше. Більшість господарів просто не помічають, коли тварина страждає. Особливо це стосується власників собак. Тому звертайтеся до ветеринара, якщо пес рухається невпевнено. Якщо собака часто кліпає, облизується і позіхає. Якщо улюбленець поводиться дивно, зокрема, часто нюхає повітря без причини. Якщо з'явилася агресія, або пес постійно ходить за вами хвостиком, чи навпаки, намагається усамітнитися. Експерти радять стежити за собакою і коли вона перебуває у стані спокою. Недобре, якщо песик часто змінює позу, крутиться і не може знайти зручне місце. Нагадаємо, що зручно купувати все необхідне для домашніх улюбленців у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Хмельницький. Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський». Ваше літо наповно.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
3: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день від 20 до 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Попри те, що автомобілі створені для руху, майже 95% часу легкові машини просто стоять на парковках, у гаражах або біля будинків. Тобто в середньому авто використовується лише близько однієї години на добу. Саме це дослідження транспортної галузі стало поштовхом до розвитку каршерингу та інших сервісів спільного користування автомобілями. Вважається, що один автомобіль каршерингу може замінити кілька приватних машин, адже використовується значно інтенсивніше.
0: Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 4 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
2: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
2: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Це Юля з «Фермобрата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох. Третє

Екстракорпоральне запліднення. Чи можливе воно при клімаксі? Так, але майже завжди вимагає використання донорських клітин. Процедура передбачає замісну гормональну терапію для підготовки ендометрія до імплантації ембріона, що дозволяє жінкам виносити та народити дитину після 40 і 50 років. У цьому віці ЕКЗ можлива, якщо жінка не має важких хвороб. Перед початком процедури необхідно пройти повне обстеження та проконсультуватися з репродуктологом для оцінки стану ендометрія та загального здоров'я. І це можна зробити у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день від 20 до 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день від 20 до 25.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Є пісні, які хочеться слухати знову і

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день від 20 до 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день від 20 до 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25. Реклама.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Let's go, girls.